0: Virunga ke fina lebo.
1: Nani ke fina lebo.
0: Virunga ke fina lebo.
1: Elebo mi keli.
0: Elebo mi kele dan.
1: Elebo mi keli.
0: Elebo mi kele dan.